Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.

Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis.

LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Klaipėda. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Dėl prasidedančių pratybų Lietuvos keliais nuo šiandien važinės daugiau karinės technikos, įspėja Lietuvos kariuomenė. Intensyviausias judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Ruda. Būtent pastarojoje nuo rytojaus 10 dienų vyks lauko taktikos pratybos. Lenkija pasienyje su Lietuva sunkvežimyje aptiko 27 neteisėtus migrantus. Kaip skelbiama, Rumunijoje registruotas vilkikas vyko iš Latvijos, o migrantai ten kiek anksčiau pateko iš Baltarusijos. Anksčiau šį mėnesį lenkų pasieniečiai pasienyje sustabdė dar vieną sunkvežimį, kuriame buvo 54 neteisėti atvykėliai. Vairuotojas buvo taip pat Rumunijos pilietis. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Atakuotos raketų ir dronų bazės, karinio jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai. To esą imtasi atsakant į Teherano atakas prieš kelis laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas anksčiau pranešė, kad atsinaujinus amerikiečių smūgiams, sąsiauris neribotam laikui uždaromas. Be to, Teheranas atakavo Jungtinių valstijų bazės Bahreine, Kuveite ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Taifūnas Bavi pasiekė Kiniją, evakuota beveik 2 milijonai žmonių, atšaukta šimtai skrydžių ir dešimtis traukinių reisų. Prieš tai tas pats taifūnas atnešė stiprius vėjus ir liūtis, nusiaubė šiaurinę Taivano dalį, atokęs Japonijos pietvakarių salas Filipinus, vien ten žuvo mažiausiai 18 žmonių. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama tarptautinė biologijos olimpiada. Joje dalyvaus 600 mokinių iš maždaug 80 šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorinės ir praktinės užduotis bei susipažins su Lietuvos istorija ir gamta. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Argentina ir Anglija. Argentiniečiai ketvirtfinalyje per pratesimą 3-1 įveikė šveicarus, o anglai taip pat pratesimo pareikalavusioje kovoje 2-1 nugalėjo Norvegiją. Pusfinalis vyks trečiadienio vakarą, kitame antradienį susitiks Prancūzija ir Ispanija. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos.
1: Kelios minutės po 9 valandos, labas ankstyvas sekmadienio rytas visiems, kurie nemiega ir kartu su radio centru laiką leidžia. Nežinau, ar anksti kilote, o gal dar net miegot nenuėjote ir lekiate šiuo metu kokiame nors taksi namo, kad ir kur mane girdite, siunčiu jums šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir kviečiu draugę su manimi čia būti iki pat 15 valandos. Daug gražaus laiko draugę turėsime, daug geros muzikos draugę turėsime, turime tikrai labai šaunų savaitgalio grojaraštį, kuris tikrai padės irgi palaikyti gerą šio sekmadienio nuotaiką. Na ir dabar jau viskas, noriu savo laidą pradėti. Laidą pradedu su daina, kuri man beprotiškai patinka, kuri tiesiog man yra absoliučiai nereali. Kaip ir visas naujas albumas, aš kalbu apie Ba dainą Padėtis. Jeigu šito albumo dar neklausėte, mėlyjei būtinai perklausykite, nes aš net nebijoju, kad jums tai patiks, kad norėsite klausytis dar ir dar ir dar. O dabar Ba dainą Padėtis kviečiu pasiklausyti kartu, tai garsinkite radijo imtuvus, nes

Ar esate kada nors skaičiavę, kiek kainuoja vienas pasimatymas? Aišku, labai daug priklauso nuo to, kur ir su kuo. Tačiau amerikiečiai paskaičiavo, kad vidutinio pasimatymo kaina Jungtinėse Amerikos valstijose išaugo iki $189. Nuo vis didėjančias pasimatymų išlaidos verčia daugelį amerikiečių permastyti, ar tikrai meilės paieškos tų išlaidų yra vertos. Apklausa parodė, kad beveik pusė vienišų amerikiečių galvoja, kad pasimatymai finansiškai nebeapsimoka. Tik jie sumažino pasimatymo skaičių ir dabar kur kas atidžiau renkasi, į kurį pasimatymą eiti, o kuris dėmesio ir išlaidų yra visiškai nevertas. Galite ir jūs pasidalinti, kiek, pavyzdžiui, jūs esate išleidę pinigų per pirmąjį pasimatymą. Tikiu, kad tokių esate gal net ir ne vieno turėjo, tačiau įdomų modelį galite nuėti rc.lt ir atsiųsti man žinutę į eterį. Na, tai pasižiūrim. O tai ar mūsų lietuviai irgi tokia pati

0: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: turbūt daug kas galėtų pritarti man, kad vienas gražiausių pasaulyje meilės filmų tai yra Notting Hill kartu su Hugh Grantu ir Julia Roberts. Jeigu nematėte netyčia šito filmo, prašau tikrai pasižiūrėkite, nes tikrai labai džiaugsitės jį pamatę. Beprotiško grožio filmas ir labai tikrai yra garsi jau tokia frazė iš to filmo nuskambėjusi iš Julios Roberts lūpų, kur ji sako, aš tik mergina stovinti priešais vaikiną ir prašanti jį pamilti. O dieve mano, aš net atsimenu tą sceną, kurioje jinai to žodžiu sakė. Žodžiu, mano rekomendacija jums pasižiūrėti filmą Notting Hill, o kol kas kviečiu pasiklausyti dainos skambėjusios tame filme ir tai yra Ronan Keating ir When You See Nothing At All.
1: Tobulas savaitgalis.
2: Ir tobula savaitgalio muzika.
1: Skam

kalakapiorus, kurie pagaliau ir vėl džiugina. Vakar jau buvo neblogai, šiandien norai turi atnešti dar didesnių pokyčių, grįžta šiluma ir termometrų stulpeliai kilti gali net iki 27 laipsnių šilumos. Ta prasme, tiesiog neįtikėtina. Pirmadienį rytoj vėl sulauksime trumpo lietaus, jis tiesa nebus stiprus ir temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos, tai vasaros sugrįžta.

0: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
2: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
1: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje skambės dainos kupinos meilės. Kviečiu kartu prisiminti 2006 dainas. Pasiekusias LT top 20 viršūnė 28 metų savaitę. Tarp 20 populiariausių matau visiems pažįstamus vardus. Sel, Delfinai, Mija, Neda, bet populiariausiais tapo šie kūriniai. O meilė padėk, Rolando Janavičiaus ir Evelinos Anosovskaitės duetas kilęs į trečią vietą iš 18 pozicijos. Kaip man patiko šita daina? Antru visas tris savaitės tope liko Andrius Rimiškis, čia jo ir Gintarės bendras duetas Laimė šalia.
2: Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia.
1: Ir prieš 20 metų populiariausiamis tapo Iva Merginas. Čia daina apie meilę, kilusi per 9 vietas aukštį.
0: Radio centro laikas.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Dėl prasidedančių pratybų šalies keliais nuo šiandien važinės daugiau karinės technikos, įspėja Lietuvos kariuomenė. Intensyviausias judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Būtent pastarojoje nuo rytojaus 10 dienų vyks lauko taktikos pratybos. Per Rusijos atakas Ukrainos Sumų srityje pastarąją parą žuvo 6 žmonės, tarp jų 13-metė mergaitė, dar 42 sužeisti. Pasak vietos valdžios, okupantų smūgiai buvo nukreipti prieš 13 šios srities gyvenviečių. Savo ruoštų Ukraina toliau atakuoja Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt smogta didžiausiai naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje, ten kilo gaisras. Tai jau ne pirma ataka prieš šį objektą. O rytoj Prancūzijoje numatytas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Argentina ir Anglija. Argentiniečiai ketvirtfinalyje per pratesimą 3-1 įveikė šveicarus, o anglai taip pat pratesimo pareikalavusioje kovoje 2-1 nugalėjo Norvegiją. Pusfinalis vyks trečiadienio vakarą. Kitame antradienį susitiks Prancūzija ir Ispanija. O Lietuvos futbolo top lygoje Kauno Žalgiris namuose 3-0 įveikė Panevėžį ir įsitvirtino pirmoje turnyro lentelės vietoje. Šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest priims Gargždų bangą.

0: Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate šį vakarą vyks medalių dalybos. Mažajame finale Gargžduose 18 val. Susitiks Ispanija ir Belgija, o didžiajame pusė devintožais Prancūzija ir Izraelis. Lietuvės pusė ketvirtos kovos su Lenkėmis dėl penktos vietos.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūniją, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos.
2: Štai kelios minutės po 10 valandos. Sakau dar kartelį. Labas rytas tiems, kurie jau nuo 9 su manimi sekmadieniaujate. Sakau labas ir tiems šviežiai, kurie tik dabar radio centrą įsijungiate. Tikrai yra labai smagu, kad vasaros sekmadienį galime draugę leisti. Na ir pabūkim kartu. Mūsų savaitgalio grojaraštis yra paruoštas specialiai tam, kad kiek įmanoma labiau leistų palaikyti gerą jūsų sekmadienio nuotaiką. Aš irgi čia pasistengsiu tai, kiek įmanoma labiau padaryti. Tad dabar poros dainų pasiklausom, tuomet aš grįžtu pas jūs su tikrai labai naudinga dienos rekomendacija. Na ir dar šią valandą šiek tiek dėmesio skirsime mūsų vasaros hitui, vasaros žaidimui, pilate jūs, mokyti.

0: Nepaisant to, koks oras yra už lango, ar labai karšta, ar lietus lyja, ar labai stipriai vėjuota, ar tiesiog apsiniaukusi vasaros diena, kas tikrai gali užtikrinti gerą nuotaiką, tai yra gera muzika. Muzika, kuri kviečia jūs padainuoti, muzika, kuri kviečia jūs pajudėti ir muzika, kuri tiesiog dalina labai labai gražią ir šviesią energiją. Taigi, bičiuliai, dabar jau kviečiu garsinti savo radio imtuvus, nes šitą dainą tikrai dainuosite visi. Eterė Milk and Sugar ir Love is in the Air.
1: Tobulo savaitgalio grojaraštis per radio centrą. Skamba gerai.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na ir dabar trumpai pasikalbėkime apie tą jausmą, kai nuolat atrodo esam alkani. Tikrai, aš nebejoju, kad kiekvienam yra taip nutikę, man tai visą laiką taip nutinka, kai aš naktį žiūriu futbolą. Ta prasme, tikrai, man visą laiką atrodo, kad aš noriu valgyti. Ateinu prie šalituvo, pasižiūriu. Nu nieko nenoriu. Vėl nueinu, vėl aš grįžtu, nu atrodo, lyg norisi valgyti, bet nesuprantu ko. Pasirodo, kad taip gali būti, dėl to, kad mes net nevalgyti norim, iš tikrųjų norim tiesiog atsigerti. Kad pasak mokslininkų, dažnai smegenis troškulį ir alkį ima ir supainioja. Taigi, jeigu norisi kokio nors užkandu, nors dar visiškai nėra metas pietauti ar vakarieniauti, ir jokiais būdais, aišku, nenakti pečiauti, tai pirmiausia, reikia pabandyti išgerti stiklinę vandens ir tuomet šiek tiek lukterėti, nes labai gali būti, kad taip sulaukti vakarienės ar pietų meto bus tikrai kur kas lengviau ir taip galbūt netgi ir atsikratysite noro naktį užkandžiauti, kaip ir minėjau, vat kaip aš, žiūrėdami futboliuką. Tai va, tai neskubėkite užkandžiauti, nes tai tikrai nėra labai stipriai naudingas sveikatai. Pirmiausia, jeigu jausite labai stiprų alkio jausmą, pamėginkite išgerti stiklinę vandens. Ai, nu ir šiaip nepamirškite to vandens gerti, juk visą laiką į naudą.

0: Kai radio centro savaitgalio grojaraštis būna užpildytas tokiom gerom, seniai girdėtom dainom, tai man visada būna labai tokios malonės kelionės laiku. Pavyzdžiui, va dabar kaip tik prisiminiau, kad tikrai buvau toksai vaikas, kur visą laiką darydavau namuose įvairiausius pasirodymus. Tėvų draugai, tėvai labai kantriai stebėdavo, giminaičiai, sėdėdavo, žiūrėdavo mano koncertus. Aišku, koncertuose būdavau ne viena, prie manęs jungdavosi ir mano kiemo draugės, na ir viena iš tų dainų, kurią tikrai nuolat per pasirodymus mes dainuodavome. Tai buvo daina, kuri būtent dabar skambės radio centro eteryje ir tai yra Wet, Wet, Wet ir Love is All Around.
1: Tobulo savaitgalio grojaraštis per radio centrą. Skamba gerai.

tiek apie orus, kurie jau labiau džiugina negu praėjusią savaitę. Reikalai tikrai stipriai taisosi ir panašu, kad tie šiltieji mūsų drabužiai ir vėl gali nugulti. Turbūt ne super toli, bet kažkur giliau įspinta. Vakar buvo oras jau tikrai neprastas, šiandien dar geriau, grįžta šiluma, termometrų stulpeliai turi kilti net iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj vėl sulauksime trumpo lietaus, tačiau jis stiprus nebus, o temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Absoliuti fantastika, tikrai norisi džiaugtis, kad vasara į Lietuvą sugrįžo, o dar labiau to galime pasidžiaugti šokdami ir judėdami ir dainuodami pagal gerą muziką. Tokia viena graži daina jau radio centro eteryje. Coldplay ir We Pray garsinam radio imtuvus ir dainuojam kartu.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
1: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
1: Kai be jo?
2: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
2: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekranų ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui, dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvyrai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Radio centras. Tobulo savaitgalio grojaraštis. Per Radio centrą. Skamba gerai.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šią savaitę man tikrai nusišypsojo laimė susipažinti su mūsų klausytoja Alma, kuriai skambinau žaidime Pilote jūs, mokame mes, pranešti žinę, kad jos kuro išlaidas mes tikrai padengsime. Na, o Alma pasidalino su manimi, kurgi vyko to kuro įsipylusi. Miela Alma, matau prieš save skaičius, 21 eurą išleidote degalams. O papasakokit šiek tiek, prašau, tai kurgi važiavote tų degalų įsipylusi?
3: Važiavau, žinokit, aplankyti anukėlius, kadangi jaučiuosi dar tikrai jauna močiutė. Rudenį man sukaks 55 metai, bet jau esu 6 anukėlių močiutė.
2: Oho.
3: Kurie tikrai... Tikrai man jie neleidžia nei liūdėti, nei sirgti, nei nieko. Jie mano variklis, jie mane tik tai varo į priekį, eit kuo toliau ir jaunin.
2: Kaip smagu. Klausykite, tai kokie vardai jūsų tų 6 anūkų?
3: Taip, Dominikas, Jokūbas, Marijanas, Matas, Mantas ir Milėja.
2: Tikrai didelė dovana yra tokią nuostabią močiutę turėti ir nebejoju, kad Almai yra didžiulė dovana. Visas būrys, visi 6 anūkai, tai noris jai palinkėti dar daug gražių ir saugių kelionių pas anūkus. Na, o jūs noriu paraginti irgi registruoti savo kvitus, vos tik tai pylus degalų, bet kurioje Lietuvos degalinėje. Svarbiausia registruoti būtent tą dieną, kai įpilate. Registruoti galite nuėję į rc.lt, ten dar šiek tiek pasidalinate, kurgi planuojate ar planavote vykti degalų įsipylę ir viskas. Tuomet jau laukite mūsų skambučio. Kai sulauksite skambučio, taip kaip ir Alma, būsite nudžiuginti ir jūs, ir jūsų piniginė.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika. Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Cbet.
2: Cbet kazino.
1: Cbet.
2: Cbet lažybos.
1: Cbet kazino.
2: Cbet.
1: Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
6: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
7: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas rytas. Į žemės drebėjimų sukrėstos Venesuelos grįžtanti Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda bus parskraidinta Vokietijos karinių oro pajėgų orlaivių, sako šalies kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Iš viso Venesueloje vykusioje tarptautinėje humanitarinėje misijoje darbavosi 25 Lietuvos ugnigesiai gelbėtojai, 2 kinologai su šunimis, 17 medikų. Taip pat Venesuelai pristatyta humanitarinės pagalbos siunta specializuota gelbėjimo įranga. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Atakuotos raketų ir dronų bazės, karinio jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai. To imtasi atsakant į Teherano atakas prieš kelis laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas anksčiau pranešė, kad atsinaujinus amerikiečių smūgiams, sąsiauris neribotam laikui uždaromas. Be to, Teheranas atakavo Jungtinių valstijų bazės Bahreine, Katare ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Netektis, eidamas 72-osius, netikėtai mirė Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas. Jį, kaip skelbiama, užklupo staigi liga. Grahamas buvo artimas prezidento Donaldo Trumpo politinis sąjungininkas. Pastaruoju metu pirmininkavo senato biudžeto komitetui ir lapkritį būtų siekęs 5-6 metų kadencijos senate. Dar šią savaitę politikas Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Senatorius buvo vienas ryškiausių Kyjivo rėmėjų respublikonų gretose. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama tarptautinė biologijos olimpiada. Joje dalyvaus 600 mokinių iš maždaug 80 šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorinės ir praktinės užduotis, bei susipažins su Lietuvos istorija ir gamta. Slovenijoje prasidėjusiame Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo pirmąją pergalę. 104-78 nugalėjo Latviją. Šiandien 17 valandą Dariaus Sungailos auklėtiniai susitiks su Serbija, o rytoj grupės etapą baigs rungtynėmis su Lenkija.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Oras dar šyla iki 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. Nauja darbo savaitė prasidės lietingais, bet vis šiltesniais orais. Rytoj termometrai vietomis rodys ir 29.
2: 11 valandų jau yra Lietuvoje ir aš labas dar sykį sakau kiekvienam laiką kartu su radio centru leidžiančiam. Labai noriu tikėti, kad jūsų nuotaika šį sekmadienį yra gera. Tikiu, kad prie jos gerumo gali prisidėti ir radio centro savaitgalio grojaraštis. Na, jeigu dar ieškote progų, kągi čia galima būtų sekmadienį atšvesti, tai galiu pasakyti, kad šiandien vardadienį švenčia Bonifacas, Margeris, Izabelė, Sigitas. Jeigu turite draugų tokiais vardais arba patys tokius vardus turite, tai štai jums dar vieną progą švesti. Tad šveskite, muzikos geros klausykite, šokite, dainuokite ir taip nuostabę sekmadienio nuotaiką

0: man per šitą pastarąjį mėnesį yra žiauriai sudėtinga keltis ryte į darbus, nes aišku, kad aš visą laiką vakarai sėdžiu prie teliko ir žiūriu futbolą, nes esu absoliučiai 100% įsitraukusi į pasaulio futbolo čempionatą ir praleisti rungtynių aš tiesiog negaliu sauliaisti. Nu, tada jau iš lovos bandau kažkaip tai vieną koją po kitos traukti ir darbus keliauti. Tikiu, kad ne aš viena esu tokia ir tikrai žinau, kad būna, ką mes darom, atsibūdam ryte, kavytės pasiverdam, iš kokią mankštelę pasidarom, išsijudinam, išsikrutinam ir viskas, ir šutinam į savo darbus. Bet labai svarbu yra mankštinti ne tik tai kūną, bet ir protą. Tada tikrai galima produktyviai tą dieną nerti, nuo labai puiki proto mankšta yra kas? Mūsų gero ryto laidos žaidimai. Vienas tokių yra Duok 5. Labai smagus muzikinis žaidimas. Simas su Danielė užduoda 5 labai žinomų dainų ištraukas. Na ir klausytojai turi tiesiog per tam tikrą laiką įvardinti, kas tas dainas atlieka. Jeigu pasiseka, tai dar ir pinigais kišenę papildyt gali. Nu, paklausykit, kaip viskas čia vyksta. Spėkit.
1: Pop scenos legenda lietuviška.
2: Jo.
1: Vis dar gyva. Nepaisant pokyčių.
0: Koncertas bus.
2: Nežinau, kas ten neda.
0: Ne, dar kokia kita, sakykit.
2: Labai įdomi netoli, kažkur yra vien kita gal spėt.
0: Negalim, jau baigėsi.
1: Aš jums to įkėtą. Klausykite, kompanija garsi tikrai, na, kaip ir sakiau, ten būna įvairiausių kaitų, na, tokių minimalių, bet vyrai, berniukai, vyrai, jaunuoli, jie teisingai.
0: Taip.
1: O tai kodėl dabar taip lietai atėjo atsakymas, ką?
0: Taip, dėja pasiseka ne visada ir man atrodo, čia Danielė tikrai net susinervavusi, kad nu, kažkaip netaip čia viskas paėmo. Tai matytas protas dar tikrai nebuvo iki galo prabudęs, bet jau po žaidimo nebijoja, kad mūsų klausytas tikrai į darbus keliavo visiškai kitaip nusiteikęs. Jeigu ir jūs norite ne tik gerai galvo pramankštinti ryte prabudę, bet dar ir šauniai pasimankštinę pinigų į kišenę įsidėti, nepamirškite kiekvienos darbo dienos pradėti kartu su mūsų gero ryto laida. Simas su Danielė jūsų laukia nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo pat pusės 7. Radio Centras.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vėžį.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
9: Skamba gerai. Radio centras. Tobulo savaitgalio grojaraštis per radio centrą. Skamba gerai.

Grįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedų ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

eteryje ką tik girdėjote skambant Mantą Jankavičių, jo dainą Violetinė Saulė. Kažkaip labai visą laiką man noris kartu dainuoti tą dainą, tokia, nežinau, labai kažkaip užkabino mane. Tai buvo nauja Manto daina, o dabar keliavame prie gerų senų gabalų, kurių yra pripildytas visą šią savaitgalio grojaraštis. Ir kviečiu pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes dabar jau girdite skambant Them People ir Moving On Up.

Last Boy ir daina Nothing Less Forever skambėjo ką tik radio centro eteryje. Na, apie tuos amžinai nesitęsiančius dalykus mes tikrai puikiai žinome, jeigu kalbame apie vasarą, nes kas, bet vasariški orai pas mus tikrai stipriai neužsilaiko, ką tik vadavomės nuo lietaus, bet pagaliau ir vėl šiluma į Lietuvą sugrįžo, tad jau kai grįžo, tai mėlėjai dabar tikrai čiupkite tą vasarą už ragų ir mėgaukitės ją, kiek tik tai galite. Šiandien temperatūra gali kilti net iki 27 laipsnių šilumos ir to pirmadienį ir vėl galime sulaukti trumpo lietaus, tiesa jis nebus stiprus, temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos, tad kaip ir sakiau, imam tą vasarą už ragų ir mėgaujamės, nes niekada nežinom, kada vėl tie šalti ir lietingi orai sugrįš.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
1: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
1: Kai be jo?
2: Skėti, kėdes ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom.
4: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Jessica Shy ruošiasi dar vienam grandioziniam karjeros koncertui ir pristato naujieną albumą Liepa. Tikiu, kad kaip ir kiekvienas jos albumas, šis neišimtis ir taps klausytojų mėgstamiausiu. Tiesa, turiu paminėti, kad jį perklausiusi nustebau, kaip kitaip šį kartą Jessica atsiskleidė. Disko, rokeriškų ir hip-hopo nuotaikų išgirdau. Tai išgirskit, ką turiu omeny, eteryje singlas Jeigu būčiau.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipti.

0: 13.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukštos lėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
9: Įsipylėjai degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateks į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilote jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Už draugo nužudymą sostinės Žvėryne nuteistas 15-metis apskundė teismo nuosprendį, tad jis dar neįsiteisėjo. Dabar bylą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Priminsiu, Vilniaus apygardos teismas birželio viduryje jaunuoliui skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuratūra prašė maksimalios galimos bausmės 10 metų nelaisvės ir taip pat apskundė pirmos instancijos sprendimą. Su juo nesutinka ir nukentėjusiai. Per Rusijos drono ataką Kryvyj Rihe šiąnakt žuvo 2 žmonės. Pasak vietos valdžios smogta vienos įmonės pastatui. Savo ruoštų Ukraina toliau atakuoja Rusijos karo pramoniai svarbius objektus. Šiąnakt smogta didžiausiai naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Ten kilo gaisras. Taip pat atakuota 14 laivų Azovo jūroje. Netektis, eidamas 72-osius, netikėtai mirė Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas. Jis buvo artimas prezidento Donaldo Trumpo politinis sąjungininkas, bet jų pozicijos daugeliu klausimų išsiskirdavo. Senatorius aktyviai rėmė Ukrainą, dar šią savaitę Kyjive susitiko su Volodymyru Zelenskiu, o po susitikimo skelbė, esą su Trumpo administracija suderino sankcijų Rusijai paketą. Automobilių meistrai ragina prieš vasaros keliones pasirūpinti savo transporto priemonėmis, išsamiau Emilis Lingė.
1: Servisų darbuotojai sako, kad laikas skirtas automobilio patikrai gali padėti išvengti gedimų kelyje ir netgi tūkstančius eurų siekiančių remonto išlaidų. Patariama prieš didesnę kelionę atkreipti dėmesį ar pakankamas eksploatacinių skysčių, įskaitant tepalus ar antifrizą lygis. Verta apžiūrėti padangas, kitus svarbiausius mašinos mazgus, stabdžius ar važiuoklę. Taip pat siūloma įvertinti, ar tinkamai veikia kondicionavimo sistema, ar automobilyje apskritai yra atsarginis ratas, vaistinėlė. Dar neretai pamirštami ir labai paprasti, bet svarbūs dalykai. Automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą ar draudimą.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima perkūnija. Oras dar šyla iki 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. Nauja darbo savaitė prasidės lietingais, bet vis šiltesniais orais. Ryto termometrai vietomis rodys ir 29.
3: 12 valanda jau Lietuvoje, įpusėjo sekmadienis, jeigu tai būtų darbo diena, tikrai linkėčiau skanaus visiems pietaujantiems, dabar, na, turbūt skanaus galima linkėti nebent tiems visiems vėlyvai pusryčiaujantiems. Nežinau, kur mane girdite, namuose, kelyje, darbuose, grožio salone, parduotuvėje. Kad ir kur bebūtumėte, aš jums siunčiu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir kviečiu toliau laiką draugę leisti. Šią valandą mūsų laukia rubrika Minutė šlovės, mano beprotiškai mylimą rubriką, kurioje mes tikrai nemažai dėmesio skiriame naujoms ar atgimusioms grupėms bei atlikėjams. Šiandien jūsų laukia viena labai šauni nauja atlikėja, kuri nori pristatyti jums savo dainą, tad likite kartu, išgirskite ją ir labai tikiu, kad jums stipriai iširdi ta daina įkris.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jau antrą savaitę, kaip žaidime pilote jūs mokame, mes džiuginame mūsų klausytojus skambučiais ir puikiamis žiniomis, kad mes padengsime tų klausytojų kuro išlaidas. Svarbiausia, žinoma, norint sulaukti tokio skambučio į žaidimą užsiregistruoti. Tai tikrai daug žmonių nudžiuginome ir štai pavyzdžiui Simas su Daniele turėjo tikrai labai smagų pokalbį su mūsų klausytoju Audrim, kuris pasidalino tai kurgi vyko tų degalų įsipylęs.
3: Na, jums tai gal kasdienybė, ką parašėt, mums tai yra kaip stebuklas, nežinau. Važiavom draugui pirkti laivą į Šilutę ir nupirkome. Ir galų gale išsiaiškinome, ten dar netyrė, kad jūs dabar Alytuje esate, ne?
4: Taip, Alytuje.
3: Kas čia per logistika, kas čia per draugai, kur čia tie plaukimai, kas čia per laivai? Gal ir mums kokį laivą nuvažiuot nusipirkę kažkur tai? Audriu, pasakokit viską.
4: Plaukiam Alytuje, nemune, ir draugas nusižiūrėjo Šilutį laivą, kadangi aš turiu kategoriją, kurią galiu panaudoti ekspertys. Sako, važiuojam, nu, sako, važiuojam, pažiūrėsim. Nu, nuvažiavom, praplaukėm, patiko, kas ir partysėm in Alytų.
3: Okay. Tai ta lokacija dabartinė ir būsimo ir ta stabilioji bus Alytuje, ne, aplink Alytų kažkur tai?
4: Taip, Alytus, Daugų ežeras, Nemuno.
3: Okay. Esat fanų fanas tokių dalykų, ar kaip?
4: Nu, manau, užkabino jau, 3 metai.
3: Okay. Klausykit, jeigu ne paslaptis, koks draugo vardas ir už kiek jis tą laivą nusipirko? Pavardės nesakykit.
4: Už kiek nekalbėjau kartu su juo, bet linkėjimai Martynui.
3: Gerai, grįžkim nuo laivo prie automobilio. Vis dėlto keliavo su draugu į Šilutę. Matom, tai parašėt, jūsų kvito suma 64,75 €. Tai, mielas Audriau, už tą gerą darbą, už tą palydėjimą kolegos, draugo, už tą laivo pirkimą.
5: Sėkminga, ne?
3: Mes apmokam jūsų kvitą, na ir už tai, aišku, kad registravotės mūsų svetainėje.
4: Labai ačiū.
2: Man visą laiką yra labai kažkaip geras jausmas, kai aš klausau tų mūsų klausytojų visokiausių istorijų ir šiaip kažkaip labai daug galima, man atrodo, apie žmogų pasakyti, kai girdi, vat, kaip jisai kalba, kaip pasakoja. Tai mums tikrai jūs esate didžiulė dovana. Kokie jūs esate visi faini ir kaip mes stipriai jūs mylime. Tai ir toliau raginu dalyvauti šiame žaidime, labai paprasta tai padaryti, bet kurioje Lietuvos degalinėje įsipylė degalų, fotografuokite savo kvitą, tą pačią dieną registruokite jį nuėję į rc.lt ir viskas, tuomet jau patogiai įsitaisę, laukite radio centro skambučio. Nu, jeigu sulauksite, tikrai nudžiugsite ir jūs, ir neabejotinai nudžiugs jūsų piniginė.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
9: Sibet.
10: Sibet kazino.
9: Sibet.
10: Sibet lažybos.
9: Sibet kazino.
10: Sibet.
9: Sibet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

Prieš 64 metus, būtent Liepos 12 dieną, įvyko pats pirmasis grupės The Rolling Stones koncertas Londono Marquee Club klube. Jie grojo tik tai todėl, kad kita labai garsi grupė, Blues Incorporated, tą vakarą gavo kvietimą pasirodyti BBC radiju ir tuomet skubiai ieškojo, kas galėtų juos pakeisti. Tuomet jie dar net neturėjo savo oficialaus pavadinimo ir likus kelioms dienoms iki koncerto, žurnalistas tiesiog jame ir paklausė, Briano Jones'o, na tai kaip juos pristatyti. Jis pamatė ant grindų gulėjusią Muddy Waters plokštelę su daina Rolling Stone ir ekspromptu pasakė, mus pristatykite kaip grupė Rolling Stones. Tai va tokia smagi istorija nutikusi būtent Liepos 12 dieną prieš 64 metus. Nu, dabar jau grįžkime prie muzikos ir eteryje dar viena tikrai legendinė grupė, Depeche

Kaip ir minėjau, rubrika Minutė šlovės yra ta rubrika, kuri man beprotiškai patinka, nes aš visada labai labai noriu palaikyti visus tuos kuriančius žmonės ir tuos ypač, kurie dar tik tai atranda save kūryboje ir kuria tikrai nuostabius dalykus. Labai noriu, kad kiek įmanoma daugiau žmonių juos išgirstų, kartais nesulaukia to norimo pripažinimo ir čia mes Radio Centras tikrai sakome, kad Hebrytė, mes esame pasiruošę jums padėti. Kiekvieną savaitgalį mes pristatom naujas ar atgimusias grupės, atlikėjus, čia suteikėm jiems tą minutę šlovės, tad jeigu jūs patys norite pristatyti savo kūrinį, ką reikia daryti, reikia tiesiog savo dainą ir savo prisistatymą atsiųsti elektroniniu paštu muzika@rc.lt. O tuomet jau laukti žinių iš mūsų. Šiandien minutė šlovės dainų kūrėja ir atlikėja Živilė, kuri pristato naują savo dainą Tyra.

0: tyla. Atlikėja pasakoja, kad tai yra daina apie akimirkas, kuomet žodžių nebereikia, kuomet liekame tiesiog su savimi ir savo jausmais. Tad kviečiu susipažinti su Živile ir tuomet jau išgirsti jos kūrinį.
1: Sveiki visi Radio Centro klausytojai, aš esu atlikėja Živilė. Šiandieną man ypatinga diena, nes pagaliau Radio Centro klausytojai galės išgirsti mano pačią naujausią dainą, kuri vadinasi Tyra Tyla. Aplankęs toks jauduliukas, nes kai atiduodi savo kūrinį į klausytojų rankas, visą laiką jaudinasi, ar patiks, ar žmonės išgirs dainoje tai, ką aš norėjau pasakyti, bet aš linkiu gero klausimo ir tikiuosi mano daina jums labai

Sveikinimai Živilei su nauja daina. Jeigu jums ji patiko, ieškokite jos visose muzikos platformose. Nu, jeigu patys norite savo dainą pristatyti mums, kad visi radio centro klausytojai galėtų ją išgirsti, primenu, siųskite dainą ir prisistatymą elektroniniu paštu muzika@rc.lt ir tuomet jau laukit žinių iš mūsų. Tai sėkmės, laukiam jūsų dainų.

0: priklauso.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuje vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs KLT.
12: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žiniose Ševelina Želvytė. Aukšti Lietuvos pareigūnai reiškia užuojautą dėl netikėtos Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Pasak paskirtojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, šis politikas buvo geras Lietuvos draugas, tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudinamas Ukrainos rėmėjas. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės teikimu, Grahamo atsidavimas bendroms vertybėms ir saugumui bus visada prisimenamas. Kaip skelbta, 71 metų senatoriaus gyvybė užgeso netikėtai. Dar šią savaitę jis lankėsi Kyjive, kur bendravo su Volodymyru Zelenskiu. Į žemės drebėjimo sukrėstos Venezuelos grįžtanti Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda bus parskraidinta Vokietijos karinių oro pajėgų orlaivių, sako šalies kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Iš viso Venezueloje vykusioje tarptautinėje humanitarinėje misijoje darbavosi 25 Lietuvos ugnegesiai gelbėtojai, 2 kinologai su šunimis, 17 medikų. Taip pat šaliai pristatyta humanitarinės pagalbos siunta specializuota gelbėjimo įranga. Ispanijos ugnegesiai skelbė beveik suvaldė 12 gyvybių nusinešusi miško gaisrą pietinėje šalies dalyje. Šimtiems evakuotų gyventojų leidžiama grįžti namo. Nustatyti visų žuvusiųjų tapatybių vis dar nepavyko, manoma, kad daugelis aukų užsienio šalių turistai. Į Ispaniją iš įvairių šalių vyksta jų giminaičiai. Skaičiuojama, kad išdegęs plotas siekia daugiau nei 6,5 tūkstančio hektarų. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest namuose priims Gargždų Bangą. Vakar Kauno Žalgiris namuose 3-0 įveikė Panevėžį ir įsitvirtino pirmoje turnyro lentelės vietoje. O Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate šį vakarą vyks medalių dalybos. Mažajame finale Gargžduose 18 val. Susitiks Ispanija ir Belgija, o didžiajame pusė 9 žais Prancūzija ir Izraelis. Lietuvės pusė 4 kovos su Lenkėmis dėl 5 vietos.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės lietingais orais, bet bus vis šilčiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, rytojaus dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.
2: Lietuvoje jau 13 valandų ir aš vėl labas sakau visiems sekmadieniniams radio centro klausytojams. Sveiki tie, kurie galbūt nuo ankstyvo ryto su manimi esate, sveiki tie, kurie dabar įsijungėt radio centrą. Man yra tikrai labai smagu, kad sekmadienį drauge galime leisti, smagu, kad galime kartu klausytis mūsų specialiai savaitgaliui paruošto grojaraščio ir smagu, kad galiu su jumis pasidalinti vyriausiais įdomiais dalykais, taigi dabar kviečiu šiek tiek muzikos pasiklausyti, o aš visai netrukus sugrįšiu ir tuomet papasakosiu jums apie labai įdomią naują tendenciją renginių sektoriuje Jungtinėse Amerikos valstijose.

ketvirtoji nauja tendencija renginių sektoriui Jungtinėse Amerikos valstijose yra, man tai atrodo, kad visiškai normalus dalykas ir aš tai kažkaip palaikau. Tai yra labai stipriai populiarėjantis skyrybų vakarėliai. Įdomu yra tai, kad amerikiečiai skyrybų vakarėlius pamėgo rengti Italijoje. Čia, man atrodo, moteris tas skyrybas atšvesti Italijoje nėra labai prastas sprendimas. Jų paprastai vat ir pageidauja būtent moteris. Tokiems vakarėliams yra būdinga dramatiška pradžia. Siekiant labai kūrybiškai išreikšti skausmą, na ir žinoma noras pasijusti tą pagrindinę veikėją. Dažnai ji nori padaryti visiems didžiulį įspūdį, todėl vakarėliui reikia išskirtinės vietos, kuri beveik visada yra kokia nors vila,

kur yra labai graži aplinka ir dažnai ten yra netgi koks nors aprangos kodas galiojantis, žinoma, yra geras maistas, yra bariukas, yra gyva muzika, atlikėjai ir jau po to seka didžėjaus pasirodymas iki pat ankstyvo ryto. Nu, tai kainuoja praktiškai tiek, kiek kainuoja vestuvės. Žmonių tokiose vakarėliuose dažnai būna apie kokį 100 ir kaina vienam prasideda nuo 150 eurų. Tai štai jums va ir maždaug koks 15 tūkstančių išleista, bet jeigu turi pinigų, tai kodėlgi neatšvesti tų skrybų taip, kad galima būtų tikrai su puikia nuotaika žengti į naują gyvenimo etapą.

0: Nina.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69. O sviestas saulės pievos – euras 9. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokiveži.

0: vietą.
1: Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

Taip jau nutiko, kad kuomet pasaulyje vyko pandemija, ne vienas atlikėjas šitą progą pasinaudojo, savo muzikai leido skambėti socialiniuose tinkluose ir tai jiems atnešė tikrų tikriausią šlovę. Yra keletas dainų, kurios aš nebijoju visada dabar mums primins tuos pandemijos laikus, nes tos dainos tuomet buvo tikrai labai stipriai populiarios. Pavyzdžiui, viena tokių tikrai, manau, jums labai puikiai atpažįstama ir tai yra Jason Derulo ir Savage Love. Dar viena daina atlikėjai patnešusi tikrai labai didelę šlovę, tai buvo Doja Cat ir Say So. Megan Thee Stallion ir daina Savage buvo irgi būtent toji, kuri atlikėjai atnešė labai didelę sėkmę pasirodžiusi socialiniuose tinkluose. Na ir dar viena daina, kurią puikiausiai pati atsimenu, kiek skrolindavau kokius nors Instagramo reelsus, nes pati to TikToko nenaudoju, tai irgi nuolat skambėdavo ir tikrai pasaulinio šlovę užgarantavo atlikėjui. Tai yra Benson Boone daina Beautiful Things. Būtent jos dabar kviečiu ir pasiklausyti ir šiaip niekada nepamirškite, kad kiekviena blogybė vis tiek turi bent nedidelę, bet kažkokią gerą savo pusę.

Valandos viduryje trumpai apie orus, kurie vis labiau džiugina ir vėl leidžia šiltus drabužius, kiek giliau į spintą sudėti. Tai savaitgalis šiek tiek lietingas, tačiau tikrai šiltas. Šiandien ypatingai jausime šilumą sugrįžusią, nes termometrai gali kilti net iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj sekmadienį vėl sulauksime trumpo lietaus, tiesa nestipraus, o temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Skamba viskas tikrai labai gerai, belieka tik tai labai maloniai ir svarbiausia saugiai.

0: Afrika.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69. O sviestas saulės pievos – euras 9. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Norint tikrai labai smagiai pradėti darbo dieną ir į darbus keliauti gerai pakūrus nuotaiką ir taip produktyviai nusiteikus, aš kviečiu kiekvieną iš jūsų rytą pradėti kartu su mūsų gero ryto laida, kartu su Daniele ir Simu. Čia jie tikrai tą nuotaiką gerą pakūrinėja ir tikrai turi labai smagių žaidimų, kurie gali puikiai padėti išmankštinti jūsų galvas ankstyvą rytą. Vienas tokių žaidimų yra Duok 5, muzikinis žaidimas, kurio metu yra pateikiamos 5 labai žinomų dainų ištraukos ir tiesiog klausytojai turi per tam tikrą laiką suspėti įvardinti, kas kitas dainas atlieka.
1: Monika. Everybody.

0: Fin Finger. Biksai.
1: Teisingai.
2: Paskutinis.
1: Greičiau.
0: Adėlė.
1: Yra.
2: Tik dabar, vau, merginos. Mūsų klausytojai Laimai ir kartu su ja žaidusiai jos kolegiai Ugniai puikiai pavyko pasirodyti. Jos tikrai su gera nuotaika į darbus keliavo ir dar be viso to į kišenę prizą įsidėjo. Tad dar kartelį primenu, nuo pat 6 valandos 30 minučių kiekvieną darbo dienos rytą jūsų radio centro eteryje lau.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Tobulas savaitgalis. Radio Centras.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Dėl prasidedančių pratybų šalies keliais nuo šiandien važinės daugiau karinės technikos, įspėja Lietuvos kariuomenė. Intensyviausias judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Būtent pastarojoje nuo rytojaus 10 dienų vyks lauko taktikos pratybos. Per Rusijos drono ataką Kryvyj Rihe šiąnakt žuvo du žmonės, pasak vietos valdžios smogta įmonės pastatui. Savo ruoštų Ukraina toliau atakuoja Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt smogta didžiausiai naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Ten kilo gaisras. Taip pat atakuota 14 laivų Azovo jūroje. O rytoj Prancūzijoje numatytas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Birželį sostinėje parduotas brangiausias butas šiais metais, išsamiau Emilis Lingė.
1: Už beveik 470 kvadratinių metrų ploto butą su automobilių stovėjimo vietomis sumokėta didelė 4 milijonus 440 tūkstančių eurų siekianti suma. Butas Vilniaus Naujamiesčio rajone Aguonų gatvėje prabangiame projekte miesto vilos. Kaip rašo verslo žinios, pernai brangiausias sostinės butas taip pat buvo parduota šiame projekte, o tąsiek už panašę tik 43 tūkstančiais eurų mažesnė suma buvo įsigytas 325 kvadratinių metrų ploto butas su parkavimo vietomis ir sandėliuku. Rinkos ekspertai sako, kad milijoninės prabangių butų kaina sostinėje lemia pastato architektūra, bendrosios erdvės, lokacija ir kasdienio gyvenimo patogumai.
0: Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama tarptautinė biologijos olimpiada. Joje dalyvaus 600 mokinių iš maždaug 80 šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorinės ir praktinės užduotis bei susipažins su Lietuvos istorija ir gamta.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės lietingais orais, bet bus vis šilčiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, rytojaus dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.
3: Tai jau stuktelė 14 valanda Lietuvoje ir aš pradedu paskutinę savo sekmadienio laidos valandą. Tai pabūkime, mėlyjei, kartu, dar dainų pasiklausom, dar kartu padainuojam, dar pašokam, dar nuotaiką savo taip stipriai pakeliam aukštyn. Nuo visai netrukus prie mūsų prisijungs ir Paulina, nes kiekviena iš jūsų čiupsų žausų ir sodinsi laiko mašiną. Laukia tikrai labai nostalgiška, bet manau labai faina kelionė laiku. Psst.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eterija laiko mašina ir prisiminimai iš senų laikų, kai radio centre gyvavo legendinis LT Top 20, dar vadinamas LT Duku. Kiekvieną savaitę atlikėjai norėdavo patekti į tą 20-uką, o jau kokią vietą ten užimdavo, spręsdavo mūsų klausytojai. Taigi, prieš 25 metus, 28, 2001 savaitę, trečią vietą užėmė grupė Mango. Tą savaitę jų daina Būk mano padarė didžiausią progresą.
2: Būk mano ugnis, būk mano aistra.
1: Grupė Omega liko antroje vietoje, antrą savaitę iš eilės su tikru 2000-ųjų hitu Tu mano mergytė.
3: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas.
1: Ir džiaugiuosi skeldama, jo klausytojų mėgiamiausiais dar vieną savaitę iš eilės liko reperiai iš grupės G&G sindikatas. Prisiminkim tikrą tų metų lyderę. Etrija daina Tomas.
0: Radio centro laiko

0: Gangsterio gyvenime. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima – tai, ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Candy stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
4: Skamba gerai. Radio centras.
5: Tobulas savaitgalis. Radio centra. Skamba gerai.

Paskutinį kartą šiandien grįžtu pas jūs pasidžiaugti į Lietuvą sugrįžusią vasarą, nors savaitgalis lietingas, tačiau tikrai tos šilumos jau netrūkstame ir bent jau tame vasariškame lietuje nešalame susisukę į kokias nors žieminės striukes, kai buvo vos prieš keletą dienų. Šiandien temperatūra gali kilti net iki 27 laipsnių šilumos, tai tokius iš karto tropikus man primena. Nu, rytoj vėl sulauksime trumpo lietaus, tiesa stiprus jis nebus, o temperatūra rytoj kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Tikrai labai džiugina į Lietuvą sugrįžusi vasarą ir labai labai prašau vasarą pabūk dabar jau šiek tiek ilgiau.

0: jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Žaidime pilate jūs mokame mes tiek įvairiausių įdomių dalykų prisiklausėme iš savo klausytojų, kurgi jie vyksta prisipylę degalų. Pavyzdžiui, Audrius vyko į Šilutę pirkti draugui laivo. Inesa vyko į ligoninę pas vaikus savanoriauti, nes ji savanoriauja su niekieno vaikais. Inga vyko ruošti savo dukters vestuvėms. Violeta, 5 vaikų mama, papasakojo mums, koks krūvis yra, auginant 5 vaikus, kiek reikia to automobilių važinėti ir kaip tirpsta kiekvieną kartą degalai. Štai pavyzdžiui, Giedrė sakė, kad ji turėjo laisvą pusdienį ir kaip tik lėkė pasidairyti į paukščius miške. Tai panašu, kad gegutė tikrai kukuojančiai į miške pagavo, šiek tiek pinigų kišenėje turėjo, o tada sulaukė radio centro skambučio ir jos piniginė buvo nudžiuginta dar labiau. Skambinau aš ir mūsų klausytojui Richardui, kuris irgi į labai įdomias veiklas prisipylęs degalų keliavo. Richardai, aš prie savo akis matau jūsų registruotą sumą 50 eurų ir 62 centai. Aš skambinu jums su puikia žinia, kad jūsų kuro išlaidos bus padengtas.
2: Tu tada jau meilį nebesiseks, jeigu dabar loterijai man pavyko kažkokiai.
1: Ne, tikrai žinokit seksis. Čia ne tos loterijos, kur meilį nesiseka. Šitas tikrai seksis, Richardai, aš girdžiu, kad jūs esate kažkur. Aš tik noriu, kad trumpai papasakotumėte, tai kur čia važiavote tų degalų įsipylęs?
2: Tai įsipylėm degalų, nes šiandien pajudėjom į Druskininkus ir su šauliais šeštą rinktinę plaukėm su baidarėm ir savo pastatytų plaustų.
1: O, geras, kaip faina.
2: Tai va, judėsim ir bus 90 km per 3 dienas.
1: Eina sau, klausykit, tai čia iššūkių tikrai nemažai, bet jūs šauliai, jūs stiprus, negazina nei blogas oras, nei lietus, nei niekas, man atrodo, ne?
2: Vien tik tai sausdebesiai pas mus.
1: Tai sveikinimai visiems jūsų lauksiems radio centro skambučio ir raginu visus norinčius to skambučio sulaukti, nenustot registruotis į mūsų žaidimą ir tai padaryti yra labai labai paprasta, bet kurio Lietuvos degalinį įsipilate degalų. Fotografuojate savo kvitą, tą pačią dieną jį registruojate, nuėję į rc.lt, o tada jau patogiai įsitaisę laukiate mūsų skambučio. Sulaukiate ir tikrai labai laimingi keliaujate toliau. Ir viskas, aš jau dabar mėlėjau savo sekmadienio laidą baigiu. Esu dėkinga kiekvienam iš jūsų už tą laiką, kurį draugė praleidom. Nežinau, ar nuo pat 9 valandos ryto su manimi kartu buvote, bet jei bent kokias 5 minutės mano balsą girdėjote, mano to yra tikrai labai labai smagu. Tai dabar jau noriu atsveikinti su jumis. Šiltai kiekvieną apkabinu, linkiu jums labai gražaus likusios sekmadienio ir atsisveikinu ne iki rytojaus. Šiek tiek likiu pailsėti, bet grįšiu su dar didesnė energija, su dar platesnė šypsena veide ir toliau tikrai labai smagiai draugiam laiką leisim. Tai sakau, iki greito. Čiau!

0: vieta. Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
1: Cbet.
2: Cbet kazino.
1: Cbet.
2: Cbet lažybos.
1: Cbet kazino.
2: Cbet.
1: Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. NATO ir ES vadovai, sąjungininkių, Ukrainos ir Izraelio lyderiai reiškia užuojautą dėl netikėtos Jungtinių Valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Pažymime, esą politikas buvo tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudinamas Ukrainos rėmėjas. Kaip skelbta, 71 metų senatoriaus gyvybė užgeso netikėtai susirgus. Dar šią savaitę jis lankėsi Kyjive, kur bendravo su Volodymyru Zelenskiu. Vėliau paskelbė apie susitarimą su Trumpo administracija dėl sankcijų Rusijai. O per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 4 žmonės, apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų. Savo ruoštų Ukraina tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Praėjusią naktį smogta naftos perdirbimo gamyklai ir 14 tanklaivių. O rytoj Prancūzijoje numatytas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Zelenskis. Už draugo nužudymą sostinės Žvėryne nuteistas 15-metis apskundė teismo nuosprendį, tad jis dar neįsiteisėjo. Dabar bylą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Kaip skelbta, Vilniaus apygardos teismas birželio viduryje jaunuoliui skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuratūra prašė maksimalios galimos bausmės 10 metų nelaisvės ir taip pat apskundė pirmos instancijos teismo sprendimą. Su juo nesutinka ir nukentėjusiai. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest namuose priims Gargždų Bangą. Vakar Kauno Žalgiris namuose 3-0 įveikė Panevėžį ir įsitvirtino pirmoje turnyro lentelės vietoje. O Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate šį vakarą vyks medalių dalybos. Mažajame finale 18:00 susitiks Ispanija ir Belgija, o didžiajame 8:30 žais Prancūzija ir Izraelis. Lietuvės po pusvalandžio kovos su Lenkėmis dėl 5 vietos. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės lietingais orais, bet bus vis šilčiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, rytojaus dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

0: Afrika. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Hello, do you have Wi-Fi?
1: Sveiki, ar turite belaidį internetą?
2: Tu pes dohaine ežys, un įgėlis...
1: Tu ežys, o ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
0: I don't understand, but...
1: Nesuprantu, bet ačiū.
3: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besiek

0: Nes vynogės euras 89, švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99, o makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filėsų oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos, o dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Savaitgalis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Cbet.
2: Cbet kazino.
1: Cbet.
2: Cbet lažybos.
1: Cbet kazino.
2: Cbet.
1: Cbet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį,
7: už tavo degalus sumokėsime mes.

0: Kalbate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
1: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Jūs, kainolaužiai, stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk vito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateks į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
6: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 9 €. Maksima – tai, ko reikia.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

Afrika. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: interpretą. Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
1: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt.

OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.